和ぐる和ぐる和ぐる和ぐる和ぐる和ぐる和ぐる和ぐる和ぐる和ぐる和ぐる和ぐる和ぐる和ぐる和ぐる和ぐる和ぐる。